za vrštigost artisti Right Set Frank. Što stalo se po seksi i sa po jako. Jedan specijalna gost iznenada, misteriozan gost artist koji to ne beše obeven nikada.